Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ponedjeljak je 14. dan mjeseca septembra, družimo se u jutarnjem programu sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a od 9 sati će mi se pridružiti kolega Ethem Džuho. Šta da kažem na samom početku, razbudite se fino, lagano uz kaficu, čaj ili šta već volite, pa evo ubrzo idemo sa servisnim informacijama.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: olsun da sit olsun darısı mega hit'e.
1: A ukoliko vas zanima kako nas to vrijeme očekuje danas, evo informacije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiše i pljuskovi očekuju se i u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša, jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena. Ako vas zanima, ukoliko još uvijek niste izašli iz svojih domova, kako se obući, slobodno slojevito. Možda će kasnije biti toplo i hoće svakako, ali sada je poprilično svježe. Eto, i dalje sviramo i pjevamo.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, slijedi informacija o stanju na cestama iz Bihamka. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putevima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika, Kladuška i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Budite strpljivi i oprezni jer, nažalost, evo svakog dana svjedoci smo kako se dešavaju često stravične nesreće u kojim ima i smrtnog ishoda. Znači, polako, nemojte žuriti.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovo jutro, poštovani slušaoci, možete saznati šta to danas piše Avaz i oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u dnevnom Avazu čitajte: Sky otkriva nove razmjere kriminala. Američki predsjednik Trump šokirao izjavom o kineskom špioniranju: u pravu ste, i mi špioniramo njih. Sjajni Nikola Vasilj ponovo zaključao mrežu i sačuvao bod svome timu. Alarmantno, nova redukcija vode u Sarajevu. Brojna naselja noćas bez vode ili sa slabijim pritiskom. Užasavajuće, američki vojnik preživio pad s neispravnim padobranom. To je bila najstrašnija stvar koju sam vidio. A u oslobođenju možete čitati: Krk i Rijeka bili paralizovani, ilegalne utrke i autookupljanja napravila haos u Rijeci, uvodi se posebna kazna. Izbori u Švedskoj, Švedska na korak do promjene vlasti, ljevica vodi za samo 3 mandata. Barbarski čin, Putinov teror, kuca na vrata Europe, stižu brojne reakcije. Poneste kišobrane, danas oblačno u Bosni i Hercegovini, očekuju se kiša i pljuskovi. Zatvorene 2 dionice na autocesti, kolone vozila na 4 granična prijelaza, to su informacije iz Bihamka. A strašan sudar vozila i teretnjaka u Austriji, bračni par iz Bosne i Hercegovine teško povrijeđen. Tako pišu Avazi oslobođenja, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača, nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenja u političare. Tokom noći stanje požara na Braču, koji je izbio 10. septembra, je povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjih su obima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih je jedna teško, kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u Turskoj. Autobus je proklizao zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatnih kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je brzo zahvatio cijeli autobus. Predstava Gogolj iz pepela 14. septembra bit će premijerno prikazana na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također, Gogolj je planirao i napisao drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća u okviru aktivnosti na stabilizaciji vodovodnog sistema u dijelovima Sarajeva i na području Vogošće. I u noći s nedjelje na ponedjeljak od 23.30 do 6 sati došlo je do smanjenja pritiska ili potpunog prekida vodosnabdijevanja. Smanjenje pritiska odnosilo se na brojna naselja, a u navedenom vremenskom intervalu, posebno na višim spratovima stambenih zgrada i u rubnim dijelovima zone, došlo je do potpunog prekida ili oslabljenog dotoka vode. Riječ je o redovnim aktivnostima upravljanja pritiscima u noćnim satima koji se provodi radi stabilizacije vodovodnog sistema, saopćeno iz VIK-a. Normalizacija vodosnabdijevanja i stabilizacija pritiska u mreži najavljena je za jutarnje sate od 5 sati. Potrošačima u obuhvaćenim naseljima preporučeno je da na vrijeme osiguraju neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u tom periodu, poruka je iz VIK-a. Treba istaći da su u nedjelju tokom dana bez ikakve najave neka sarajevska naselja ostala bez vodosnabdijevanja. A ovog jutra u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, pokušat ćemo saznati hoće li Vogošćani ostati bez grijanja kada je riječ o isporuci toplotne energije preduzeća Bax Energotehnika. Znači, kontaktirat ćemo odgovorne u ovom preduzeću, pokušat ćemo kontaktirati i one koji su u nadležnom ministarstvu kantona Sarajevo. U svakom slučaju, ostalo je još otprilike mjesec dana, dan manje od početka sezone grijanja, tako da nas jako zanima hoće li biti grijanja u Vogošći. A do tada Mila Glamočak nam pjeva pjesmu Sunce.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Tokom noći stanje požara na Braču je povoljnije nego ranijih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojavi manjih sobima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javili su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih jedna teško kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u Turskoj. Autobus je proklizao zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatnih kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je brzo zahvatio cijeli autobus. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također, Gogolj je planirao napisati i drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, maksimalne temperature od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Devet je sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Augusta Brauna, Hakije Kulenovića, Osijek, Izeta Karšića, Novopazarska, Brusulje pod Hridom, Barudhana, Jošanička, Donja Jošanca 1, Gornja Jošanca 1, Nusreta Šišća Dede i Muhameda Hadžijahića. Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.
5: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Moram reći da smo kontaktirali Ministarstvo privrede, infrastrukture i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo i dogovorili javljanje ministra Mladena Pandurevića vjerovatno za ujutro. A oko 10 sati na liniji ćemo imati direktora preduzeća Bax Energotehnika Mirsada Jašarevića kako bismo razgovarali o predstojećoj grijnoj sezoni. Znači, govorimo o tome hoće li sve biti spremno za sezonu grijanja koja počinje 15. oktobra kao i svake godine. A razlog zašto razmišljamo o grijanju jeste jutros samo 11 stepeni u Sarajevu, a meteorolozi su objavili vremensku prognozu do petka. Znači, jutros je u Bosni pretežno oblačno, lokalno slaba kiša pada u sjevernim područjima, u Hercegovini je pretežno sunčano, u 8 sati su izmjerene sljedeće temperature: Sokolac 5, Ivan Sedlo 10, Livno, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Jajce 13, Bihać, Zenica i Tuzla 14, Bijeljina, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19 i Neum 21 stepin. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme, znači u srijedu pretežno sunčano vrijeme, u četvrtak sunčanije prije podne, povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana, a u petak jačine oblačenje u Bosni će usloviti kišu i pljuskove širom zemlje. Temperature će se kretati, eto, maksimalne u srijedu će biti do 31, a nakon toga opet se malo spuštaju od 24 do 29 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepen rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. U svakom slučaju, osluškujte sebe onako kako se osjećate, tako se i ponašajte, budite fino raspoloženi, pratite programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Kapo, kap, upravo tako će danas biti, čini mi se, u Bosni, dok je u Hercegovini sunčanije, poštovani slušaoci. A evo informacija, jedna lokalnog karaktera iz naše općine, iz Vogošće, naime iz općinske službe za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti objavljuju odluku o konačnoj listi korisnika o dodjeli financijskih sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva i sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu. Naravno, više informacija na zvančnoj stranci. Svi oni koji zanima ova tema, ali i sve ostalo što se dešava u našoj općini, mogu pronaći na stranci vogosca.ba. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, znači družimo se sve do 10 sati, u programu do 11 sati. U 10 nam idu vijesti, a odmah nakon toga zovemo i direktora, zovem direktora Bax Energotehnike. Dino Merlin i Adi Lukovac, jedna pravo dobra pjesma, Sam.

0: su mi konvoji moju dragu odveli.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, 10 sati, vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među mladima razlozi su zbog kojih sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenja u političare. Tokom noći stanje požara na Braču je povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova niti izdimljavanja, ondje gdje se pojavi manjih su obima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja, javile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima. Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno, od kojih jedna teško kada je autobus udario u zaštitnu ogradu i zapalio se na autocesti Sjeverna Marmara u Turskoj. Autobus je proklizao zbog kiše i udario u zaštitnu ogradu kod naplatne kućica. Nakon udara izbio je požar, a plamen je zahvatio cijeli autobus. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno izvedena večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Gogolj je planirao napisati i drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovni i psihički krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura će se kretati od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: olsun, lezzet olsun deriz ha. Mega Hits'e.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Baš kao što sam i najavila nekoliko puta, ovog jutra ćemo razgovarati sa Mirsadom Jašarevićem. On je vršilac dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. Prije svega, dobro jutro gospodine Jašarević i hvala lijepo za ovo javljanje.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalicima svakako.
1: Ono što Vogošćane zanima jeste hoće li sve biti spremno do 15. oktobra kada zvančno počinje sezona grijanja u Vogošći. Naravno to zanima oni koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika.
2: Pa evo ja ću vam reći ono što smo mi već i rekli i prezentirali skoro 3. septembra u zgradi vlade kantona Sarajevo zajedno sa našim resornim ministrom i direktorom plana, gospodinom ministrom Čihanićem. Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na Vrlobudu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje je 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija, upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referiraću se, dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izvršena prezentacija, prije svega bili su pozvani stanovnici Vogošće i predstavnici udruženja građana vezano za Baks VD, odnosno se grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju znači početak grijanja sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini zadatka kad je pitanje ova grijna sezona.
1: Lijepo je sve ovo čuti, gospodine Jašareviću. Međutim, i prethodnih godina otprilike su bile ovakve najave. Nema problema, priprema se grijna sezona, neće biti problema u Vogošći, saradnja sa ministarstvom i nadamo se da će zaista biti sve ovako kako ste rekli. Ali imaju li Vogošćani razloga za strah, možda da se pripreme na neki drugi scenarij, jer smo prethodnih godina zaista bili u velikim problemima svi oni koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika. I recite nam koliko otprilike korisnika koji koriste znači vaše usluge, kakve smo platiše, izmirujemo li redovno obaveze i sve ono ostalo što je zapravo i bitno i za rad preduzeća, ali i da preduzeće odgovori korektno i adekvatno prema korisnicima svojih usluga.
2: Pa ja bih se zahvalio građanima Vogošće prije svega i na razumijevanju. Vi znate radi da je to grijanje kvalitetno i dobro grijanje, i ja znam, nama dolaze ljudi, neki ljudi imaju s razlogom i neko nezadovoljstvo, ali uglavnom su to riječi podrške i razumijevanja, i takav je naš narod, i ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Vogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranijih godina nismo radili, na samoj dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanu reč, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, onaj da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetno grijanje kad su to druge okolnosti onaj posložene kako treba. E, mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene i ja mislim ako Bog da će ovo biti sve onaj kako treba.
1: Ono što nas također zanima, a situacija je u Bogošći bila takva kada imamo ova hladna jutra prije 15. oktobra, nažalost nikad nismo imali isporuku toplotne energije za razliku na primjer od sarajevskih toplana. Hoće li ove godine evo naglo zahladni zaista? Prije 2 ili 3 dana temperature su išle i jutarnje jako visoko i dnevni, naravno o tome da i ne govorimo. Znači, postoji li mogućnost da Baks Energotehnika u slučaju niskih jutarnjih temperatura, tamo nekad početkom oktobra, ne znamo kako će biti vrijeme, počne ranije isporuku toplotne energije?
2: Gledajte, postoje određene razlike između toplana ona i baksa, da ne kažem i od same cijene grijanja ona, i same infrastrukture toplana i baksa. Mi ćemo se pridržavati onog dijela da grijna sezona traje koliko traje i to je taj dio. Za sve ostalo, za malo građane da se pripreme, ja kuć se pripremim, ne palim grijanje onaj, kad ga mogu upaliti, jel, onaj, prije nekih, ja da kažem, teškim razdjeva, odnosno te grijne sezone. Mi ćemo, znači, raditi prema onom dijelu kako nas jel, zakonodavac obavezuje, kako je, a to je grijna sezona koja je tačno kao takva određena i sve svoje snage i energiju ćemo usmjeriti ka tome da u tom periodu odgovorimo izazovima i potrebama našeg posla.
1: Gospodine Ježarević, ja zaista uvažavam vaše vrijeme i hvala vam što ste se javili u jutarnji program, ali samo da pitam još, evo kad ste spomenuli cijene, činjenica je da ove cijene godinama nisu mijenjale, hoće li doći do povećanja cijena, jer mislim da Bogošćani onako u neformalnom razgovoru s njima, ovi koji koriste preduzeće Baks Energotehnika, uopće ne govore o cijeni usluga, nego o kvalitetu i o redovnoj isporuci toplotne energije. Znači, nisu problem cijene, čak i da idu, znači da se malo povećaju, ali građani očekuju redovnu isporuku toplotne energije.
2: Gledajte, mi smo u Baksu ove godine radili neke stvari studiozno u suradnji sa Ekonomskim institutom i sa nekoliko timova kad je u pitanju cijena naše proizvodne usluge, koliko nas ta proizvodna cijena košta, i došlo do vrlo egzaktnih podataka koje govore da je to dosta puta više onaj nego što mi trenutno imamo cijenu koju pružamo prema krajnjim korisnicima. S obzirom da smo mi pripadamo kao komunalno preduzeće, u tom dijelu pružamo komunalnu uslugu, jer smo mi dioničarsko društvo, onaj tu cijenu određuje vlada. Ali ovaj put mi zaista imamo egzaktno utvrđenu cijenu proizvodne usluge, ali evo ako vam kažem da je, ne znam, cijena energenta 4 do, čini mi se da sad sve, jer je to stalno se mijenja, najmanje 4 do 5 puta porasla u odnosu na cijenu kad su naše cijene formirane, pa valjda vam je jasno da ta cijena ne može ostati kao takva. Naravno, postoji procedura preko našeg resornog ministarstva, odnosno vlade, kako se ta cijena može i promijeniti, i to je jedan proces koji će trajati, a mi smo definitivno dostavili, znači, sve parametre koji su neophodni da bi se znalo uopšte, jel, koliko nas to košta da bi mogli imati adekvatnu cijenu, pa ćemo sad da vidimo. Sigurno će doći do korekcije cijene, samo u kojem obliku i omjeru, taj dio stvarno mi mogu sada ja reći, ne ovisi o meni.
1: Da, u svakom slučaju, oprostite što sam vas prekinula, je najvažnije da imamo redovnu isporuku toplotne energije. I sam mi još recite za sami kraj, znači, radovi u ulici Igmanska, gdje prekinut vrelovod, tada kolega Samir Mujđić je, čini mi se, razgovarao s vama nekad u mjesecu julu i tad je najavljeno da će radovi biti završeni do 31. avgusta ove godine. Je li sve u redu, je li zamijenjen taj dio vrelovoda, kakva je tu situacija?
2: Ne znam koliko ste u toku više kome sam sve govorio, kome nisam, pa ne bi da se ponavljam, ali nije zgorek ponoviti.
1: Kratko vi ponovite.
2: Bilo je određenih problema sa drugom mrežom, prije svega vodovodnom mrežom, koja je imala tu, gdje su bio jedan kvar od ranije, koji je bio veliki kvar, koji je sprečavao da se na vrijeme završi neki drugi izolaterski poslovi. Onaj, koliko znam, a bio sam na terenu dole i vidio sam, uvjerio sam se, to je sanirano, taj dio je saniran kako treba i taj dio je apsolutno neupitan. Kao što rekao na početku našeg današnjeg razgovora, otkrili smo i u nastavku samog velovoda gdje su kvarovi na cjevovodu, gdje su naprsnuća, ozbiljna naprsnuća, gdje smo mi gubili jako veliku toplotnu energiju, i upravo sad ovog trenutka naše su ekipe na terenu koje otklanjaju te kvarove. Moram da kažem da ove godine je izašla i ekipa toplana, znači pored svih drugih stručnjaka, uključujući i njihov menadžment, i upravu i direktora Harsa Džiganića, svi su bili na terenu, svi smo zajedno bili na terenu, onaj, i svi smo uključeni, znači, u vrlo, vrlo ozbiljno, znači, rješavanje problema kad je u pitanju naš cjevovod, odnosno vodovod. Trenutno ove poslove kad je u pitanju okrajanja ovog ozbiljnog kvara su potpuno se naše ekipe iz Baksa snose i rješavaju, i pravo da vam kažem, danas mi je vrlo, vrlo lijep dan, jer taj kvar je vrlo, vrlo bio nezgodan i nije baš bilo lako i doći do njega i naći ga, tako da sad sa jednim olakšanjem mogu da govorim, jer je to stvarno bio problem, veliki problem za grijanje Vukovića.
1: Znači, to je lijep dan za sve nas. Hvala vam mnogo za ovo javljanje, gospodine Jašaroviću. Bićemo na vezi, naravno, pratit ćemo sve pripreme za predstojeću grinu sezonu. Ostalo je još mjesec dana, ali ova hladna jutra su nas nekako napomenula da zima polako, ali sigurno dolazi.
2: Tu smo, ako Bog ja nadam da smo sve u redu, tu smo mi u Baksu, tu sam ja lično, tu je na kraju krajeva i naša vlada kantona Sarajevo, koja očigledno brine i o ovom dijelu, i hvala i njima,
1: Hvala još jednom, poštovani gospodine Jašareviću. Poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Mirsadom Jašarevićem. On je vršila s dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. Ja sam također rekla da smo dobili potvrdu da ćemo najvjerojatnije ujutro imati javljanje resornog ministra gospodina Pandurevića u jutarnji program Radija Vogoća. U svakom slučaju pratit ćemo sve ono što se odnosi zapravo na sezonu grijanja koja počinje 15. oktobra u kantonu Sarajevo. Eto, nadamo se, optimizam jutro se, nadamo se da će biti sve ok i da će nam biti toplo u našim stanovima. U nastavku uživamo Željko Bebek i Halt Bešlić. 89. koliko sjećam, da zna Zora.

0: Radio Vogošće. Vogošće. Vogošće. Vogošće.
1: Družimo se u jutarnjem programu još otprilike pola sata, poštovani slušaoci. Evo jedna lijepa vijest, jedna lijepa informacija, a opet govorimo o lošim stvarima. To je ono sreća u nesreći. Turist iz Bosne i Hercegovine je spašavao bebu iz strašnog požara na Braču. Kaže, žar joj je pao na glavu, kosa je gorjela. Dramatična noć je iza vatrogasaca, stanovnika i brojnih turista koji su u subotu bili na Braču. Vatra nošena jakim vjetrom zahvatila je hotelski kompleks u uvali Osibora, u kojem je bilo oko 450 ljudi. Osim brodova lučke kapetanije, ljude su do Milne evakuisale brodice policije, vojske, Hrvatske gorske službe spašavanja, tegljači brodospasa, turistički brodovi te brojne privatne brodice. Evakuaciju i spašavanje je prepričao i turisti iz Bosne i Hercegovine. Hvala Bogu, beba je živa i zdrava. I supruga. Dogodila mi se scena da je žar pao bebi na glavu i kosa je počela gorjeti. Na stijeni kraj mora, naprijed su valovi, iza je vatra. I kako sam čuvao dijete, doslovno sam ustima gasio vatru na glavi, znači scene iz horror filmova, ispričao je Adem iz Bosne i Hercegovine. I danas evo stupio sam u kontakt s resortom da me prebace ovdje, hvala Bogu nije mi auto izgorio, naš smještaj nije izgorio, sve stvari su tu i evo danas se vraćamo kući, dodao je. Najvažnije je, kako kaže, da niko nije povrijeđen, za vatrogasce ima samo riječi hvale. Beba je dobro skroz, sinoć je kašljala, međutim danas je sve u redu, nasmijana, sve super, tako da se završilo kako treba. Baš sam se seo s vatrogascem s kojim sam sinoć pričao kad sam išao prema parkingu i on me prepoznao i rekao sam da ne mogu vjerovati da su uspjeli ovo odraditi, doslovno junaci iz filmova, nevjerovatno, rekao je Adem, a prenosi Dnevnik HR. A vatrogasci zaista jesu pravi heroji, bez obzira gdje se nalaze, u Bosni i Hercegovini, susjednoj Hrvatskoj ili negdje drugo, to su ljudi koji rizikuju svoje živote kako bi spasili druge ljude i zaštitili materijalna dobra. Zaista svaka čast svim vatrogascima, bez obzira gdje se nalaze, drago nam je da je Aden sa svojom porodicom dobro i da je uspio tako da spasi svoju bebicu. Ono što slijedi u nastavku jeste Alan Islamović, jedna prekrasna pjesma, zove se 30 kvadrata.

I poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Izdanje za ponedjeljak, 14. dan mjeseca septembra 2026. godine. Moja topla preporuka je da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sat i vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. U Sloveniji od 700 učenika 500 nije došlo na nastavu. Ovoliki broj djece koja izostaju iz škole nismo zabilježili još od epidemije COVID-a, izjavila je Elvira Sušac, direktorica osnovne škole Božidar Jakac u Sloveniji. Prema pisanju slovenskih medija, škole u ovoj zemlji bilježe masovni izostanak učenika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašcu goriva koja šteti svijetu. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također Gogolj je planirao i napisao drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature se kreću od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. U Sloveniji od 700 učenika 500 nije došlo na nastavu. Ovoliki broj djece koja izostaju iz škole nismo zabilježili još od epidemije COVID-a, izjavila je Elvira Sušac, direktorica osnovne škole Božidar Jakac u Sloveniji. Prema pisanju slovenskih medija, škole u ovoj zemlji bilježe masovni izostanak učenika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašcu goriva koja šteti svijetu. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Gogolj je također planirao i napisao drugi dio romana, ali ga je u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna se kreće od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci Radija Vogošća, još jednom dobar dan iz naših studija. Vrijeme je za popodnevni program našeg radija. Evo, pridružio mi se i kolega Edhem Džuho, koji će sa vama biti tamo nekad do poslije podne. A ono što slijedi jeste informacija iz općine Vogošća. Danas su svečano potpisani ugovori sa 8 osoba visoke stručne spreme koje su primljene po osnovu javnog poziva raspisanog 4. avgusta ove godine. U pitanju su visoko kvalifikovani kadrovi bez radnog iskustva, a primljeni su na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osim 8 volontera. Ovih 8 mladih ljudi primio je i općinski načelnik Migdad Hasanović, potpisao ugovore s njima i poželio im da godinu koja je pred njima iskoriste kako bi stekli potrebna znanja koja će im pomoći i kasnije u njihovom profesionalnom radu i ojačati njihove kompetencije na tržištu rada. Svakako želimo sretan rad novim mladim volonterima u općini Vogošća i u nastavku programa slušamo dobru muziku.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

A Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo je za tekuću školsku godinu u budžetu osiguralo sredstva za projekat njegovanje kulture i sjećanja, posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Realizacija projekta počela je danas s polaskom prve grupe učenika koju čine učenici druge gimnazije Srednje medicinske škole, Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju i Srednje škole primijenjenih umjetnosti. Projektom njegovanje kulture sjećanja učenicima se omogućava da kroz posjetu Memorijalnom centru, historijski čas i obilazak mezarja uče o genocidu u Srebrenici, neposredno od preživjelih, ali i kroz nišane koji svjedoče genocid. Edukativni sadržaj projekta počinje već tokom putovanja prema Srebrenici, tokom kojeg nastavnici učenicima govore o stratištima, masovnim grobnicama i drugim mjestima značajnim za razumijevanje razmjera i posljedicu genocida. Na taj način učenici se upoznaju s činjenicama i događajima koji su obilježili put kojim prolazi i prije samog dolaska u Memorijalni centar Srebrenica Potočari. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ovaj projekat realizuje s ciljem da kultura sjećanja i obrazovanje o genocidu budu sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa uz insistiranje na činjenicama, odgovornosti i poštivanju žrtava.

Poštovani slušalci, nadam se da vi niste tužni ko stadion prazan. Jeste da je vrijeme malo onako šućmurasto, što bi rekli, oblačno, ali mislim u sredu idu temperature visoko gore, znači 30 stepeni, vraća nam se ljeto ponovo, bit će naravno još i kiše i hladnih jutara, ali jesen lagano stiži. Ono što slijedi svakog dana oko 12 sati i 30 minuta jeste Sevdah mini koncert. Imamo jednu novinu, naša draga urednica Leila Skenderagić je izmijenila nešto što se tiče ovog dijela programa. Znači, slušamo bosansko-hercegovačke izvođače koji izvode sevdalinke, ne samo onih pet koji su se vrtili svake sedmice, tako da sam ja za danas odabrala, krećemo od početka onako abecedno, a dogovarat ćemo se kolegica Advija i ja. Znači, Almu Subašić sam odabrala, to je jedna mlada djevojka koja zaista sjajno izvodi sevdah. Tri pjesme, Ne spremaj majko darove, Oj djevojko miluje li te nana i Zajdi, zajdi. Sigurna sam da ćete uživati.

0: Radio Vokuša.
1: Eto, bio je to mini koncert Sevdaha, Alma Subaš je pjevala i zaista smo uživali, nadam se da ste i vi poštovani slušaoci. A ono što slijedi jeste još jedna informacija iz Vogošće, kaže okončani radovi na asfaltiranju dijela ulice Blagovac 2. U sklopu aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture na području općine Vogošća uspješno su okončani radovi na asfaltiranju dijela ulice Blagovac 2 u dužini od oko 250 metara. Radovi na asfaltiranju izvedeni su na osnovu ugovora o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva ulicama Barica Blagovac 2, Blagovac 3, Branlaca Hotonja i Ugorsko 3. Asfaltiranju predmetne dionice prethodili su mašinski iskop, priprema i uređenje potla, izrada grede, kao i izrada nosivog sloja od tampona. Širina saobraćajnice iznosi između 3,5 i 4 metra. Ukupna vrijednost izvedenih radova na predmetnoj dionici iznosi 50.000 maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta općine Vogošća. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Eto, još uvijek se koriste povoljne vremenske prilike da se završe građevinski radovi na području naše općine, a mislim da je tako širom Bosne i Hercegovine. Mi u nastavku popodnevnog programa sviramo i pjevamo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ne znam da li ste igrali u crno vino, a ukoliko želite i volite, možete u subotu učestvovati u utrci Vogošća 5K, znači možete trčati, a evo koje će to Vogošćanske ulice biti zatvorene za saobraćaj. Uveliko teku pripreme za Volvo Run Vogošća 5K, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju i afirmaciji sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazlić, član organizacionog odbora koji je ovu lijepu priču pokrenuo prije 9 godina. Utrka će biti održana u atraktivnom noćnom terminu, naravno planirani su i neki propratni sadržaji za sve učesnike, ali i ostale posjetioce. Znači, utrka se održava u subotu 19. ovog mjeseca sa početkom u 18 sati prije glavne utrke. Održat će se baš Kids Run za najmlađe takmičare od 2014. do 2020. godišta sa startom u 16 sati i 30 minuta. U pripremi je bogat startni paket za sve trkače. Pripremljena su iznenađenja za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji te za najbržu Vogošćanku i Vogošćanina. U periodu od 16 do 20 sati planirana je izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to u sljedećim vogošćanskim ulicama: Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. Vogošća će narednog vikenda biti u znaku sporta, znači osim utrke planiran je i tradicionalni gimnastički turnir Ševala Mujić u ritmičkoj gimnastici u organizaciji gimnastičkog kluba Olimp. Naravno, o svemu više tokom ove sedmice u jutarnjem programu našeg radija i naravno u popodnevnom, poslijepodnevnom programu. Mi dalje sviramo i pjevamo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanju javnog prometa, saopćeno je danas 14. septembra iz ovog tužilaštva. U Sloveniji od 700 učenika, 500 nije došlo na nastavu. Ovoliki broj djece koja izostaju iz škole nismo zabilježili još od epidemije COVID-19, izjavila je Elvira Sušac, direktorica osnovne škole Božidar Jakac u Sloveniji. Prema pisanju slovenskih medija, škole u ovoj zemlji bilježe masovni izostanak učenika. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti cijelom svijetu. Predstava Gogolj iz pepela bit će premijerno prikazana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove predstave je roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, maksimalna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

U svakom slučaju uživamo i dalje da se družimo sa vama, poštovani slušaoci. Evo još kratko servisne informacije stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Što se tiče vremena, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, rijetko je mogući lokalni pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše temperature dnevne između 18 i 24, na jugu zemlje do 30 stepeni. U 11 sati su izmjerene sljedeće vrijednosti: Sokolac 15, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Bugojno, Jajce i Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Zenica 19, Banja Luka, Livno, Sanski most i Tuzla 20, Doboj 21, Gradačac 23, Mostar i Trebinje 25 i Neum 26 stepeni. Boga mi prohladno danas. Ja se još kratko družim sa vama, nekih 20 minuta. Kolegica Advija Tirić već je tu i nestrpljivo čeka da sjedne za mikrofon. U svakom slučaju nalazite se na frekvenciji 88.2. Tu je i Đuho, evo vrijedno radi, nešto montira. Znači, svi smo na broju. Slijedi Nataša Bekvalac, kaže: u meni su dve.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Eto, Bosna jeste prkosna od sna, poštovani slušaoci, a mi u nastavku programa razgovaramo sa današnjom urednicom i voditeljicom Vogošćanske hronike. Sa nama je Arnela Katana, koja će nam saopštiti šta to pratimo večeras u 18 sati televizijsko izdanje i šta slušamo u radijskom izdanju u 19 sati. Arnela, prije svega, dobar dan, dobrodošla, ima li zimi?
5: Dobar dan, draga Azra, tebi i našim vjernim slušateljima. Iskreno se nadam da nas slušaju u toplim domovima, da. Jer otkako su temperature malo spale, mogu da ti kažem slobodno, meni je prehladno. Nisam nekako navikla na ove niže temperature, mada bunula sam se kad je bilo preko 30-35 stepeni, međutim danas sam se Bogam pokajala.
4: Nema veze, vratit će se sunce, idu temperature, evo u srijedu, evo, bit će znači više nego danas i sutra, pa imat ćemo još, ja mislim, lijepog vremena.
5: Pa mislim da hoćemo nekako, dolazi nam polako i jesen, pa vidjet ćemo.
4: Dobro, to nam je kamera
5: za... Jeste, imate neke kamerce ovdje, nešto.
4: Jeste, mislim neko iznenađenje za poslije podne. Večeras je predstava Tarik Filipović nastupa ovdje u Vogošći. Ti ćeš vjerovatno o svemu više reći, izvoli Arnela.
5: Tako je, Azra. U večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike donosimo više informacija o pripremama za novu grinu sezonu i stanju sistema u Vogošće, kao i detalje koje nam je otkrio VD direktora Baks Energotehnika Mirsad Jašarević. Govorimo i o redovnoj godišnjoj skupštine udruženja Bosna je zelene beretke Vogošća, njihovim aktivnostima i radu sa mladima, ali i o sedmici borbe protiv tuberkuloze i aktivnostima koje je tim povodom priprema Crveni križ Vogošća. Bilježimo i predizborne aktivnosti općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća na području Vogošće, a saznaćete i koje će ulice u subotu biti zatvorene zbog utrke Vogošća petka. Za kraj donosimo i sportsku priču. Rukometaši Vogošće u Ankari igraju susrete Evropskog kupa protiv turskog Sportota. Sve to pogledajte i poslušajte u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike.
4: Hvala ti lijepo, Arnela, za ovu najavu, a predstava večera Tarik Filipović Ćiri ovdje u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Svi su dobro došli, ulaznice su se preuzmale od 12 do 16 sati u biblioteci. Čini mi se da je interes Vogošćana izuzetno veliki i u petak su čak dolazile dvije gospođe, ovdje sam ih uputila kome da se obrati iz Sarajeva, kažu žele pogledati ovu predstavu. Znači, fino sve.
5: Mislim da će biti poprilično veliki broj publike, oni koji vole i uživaju u predstavama, pa eto, za svakog po nešto.
4: A naša ekipa će biti na licu mjesta da zabilježi kako to sve izgleda.
5: Tako.
4: Hvala
5: je.
4: Ti mnogo, Arna.
5: Hvala, Azra.
4: Nastavi dalje pripreme za hroniku. Poštovani slušaoci, čuli ste već, Arnela Katana, urednica i voditeljica današnjeg izdanja Vogošćanske hronike, televizijsko izdanje od 18, radijsko od 19 sati. Svakako poslušajte šta se dešava u našoj općini. U nastavku pjevamo Đogani, kaže, udari živote. Živote, udari. Udari.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

твой смешный за натуру халине. Сандал, боя не сочиняй.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: E, upravo tako, tačno je 14 sati, vrijeme za druženje u popodnevnoj smjeni, dakle, ponedjeljak je, pa vjerovatno nije baš idealno, bilo ni jutros, nije ni danas, naviknemo se na vikend, ali u svakom slučaju ja se nadam da ste imali lijep vikend, da ste se odmorili, lijepo proveli i spremni za novi radni dan, novu radnu sedmicu, evo nekima je možda čak i prošla smjena, završena danas, neki tek dolaze u smjenu, kao što je slučaj sa mnom, u svakom slučaju, lijepo ćemo se družiti u popodnevnom programu, bit će tu zanimljivih tema, dosta dobre muzike i ono što je najzanimljivije svakako danas, razgovarat ćemo sa Tarikom Filipovićem, dakle našim poznatim glumcem, obzirom da se danas u Logoši igra i predstava, odnosno prije bih rekli nekako kao monodrama Ćiro. Ukoliko niste gledali, vjerujem da ste se pripremili da dođete i da uživate uz Tarika Filipovića, o tome ćemo još govoriti kasnije. Rekoh, slušati dobro muziku, sprema se i kiša, čini mi se, tako kažu meteorolozi, i o tome ćemo detaljnije kasnije. Dobar dan, dobro nam došli, Advija Tirić vam želi lijepu dobrodošlicu na 88.2, ne mijenjajte frekvenciju.

I tačno je 14 sati 44 minuta, idemo lagano dalje, pratite popodnevni program, a na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klasi koju čini 118 kadeta i kadetkinje iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podinskog i Unsko-Sanskog kantona. Ocenite i dalje uz nas kada je u pitanju zabavna muzika, družimo se dakle uz zabavnu muziku još nekih 15 minuta, a nakon toga od 15 sati ide i narodna muzika i lijepo druženje sve do 20 sati.

Evo, dakle, danas je promjenljivo vrijeme, otprilike oblačno, a kada je u pitanju temperatura u 14 sati, najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 7 stepeni, u Sarajevu 19, a najtopliji bio Mostar sa 30 stepeni. Sutra, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje je mogući lokalni pljusak, kada je u pitanju temperatura između 19 i 24, na jugu do 30, u Sarajevu jutarnja 13, dnevna do 21 stepen. Eto, tako vremena se očekuje sutra, ostanite i dalje uz nas, još neki 8 minuta, slušate zabavnu muziku, 15 sati vijesti, nakon toga idemo i sa narodnom muzikom.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tužilaštvo kantona Sarajevo obavijestilo je danas javnost da je donesena odluka o nesprovođenju istrage na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima. U objašnjenju su istakli da prijavljena djela nisu krivična djela. Također su objavili dokument u kojem se odbacuje pokretanje krivične istrage protiv NN lica u Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo, preduzeću Gras i povezanih privatnih firmi. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević kazao je kako je stanje na Braču jako dobro, te i unatoč jakom vjetru nije bilo ponovnog aktiviranja požara. Kina je kritizirala upozorenja koje su posljednjih dana iznijeli pojedini američki tehnološki rukovodioci o potencijalnim rizicima razvoja umjetne inteligencije, kao i o navodnoj prijetnji koju predstavlja kineski napredak u toj oblasti. Filmski program posvećen Sarajevu, izložba o zajedništvu i Akademiji likovne umjetnosti Sarajevu u galeriji Collegium Artisticum, izložbe u centru Arka, samo su dio ovog sedmičnog programa Internacionalnog festivala Grad. Iz sporta, Juventus je doživio bolan poraz na gostovanju kod Sassuola u četvrtom kolu Serie A. Domaći su slavili rezultatom 3-2 nakon nevjerovatne završnice, ali utakmicu obilježio i sjajan nastup mladog BH reprezentativca Kerima Lajbegovića. 18-godišnji veznjak od prvog minuta bio jedan od najaktivnijih igrača Juventusa. O vremenu sutra u Bosni pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje je moguća kiša, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

Eto tako kaže Halid Bešlić, mi idemo lagano dalje, ukoliko planirate neke mini odmore, možda nekim vikendom i tako dalje, evo što kažu meteorolozi za narednih 15 dana, šta nas to očekuje, odnosno kako vrijeme nas očekuje. Nakon stabilnog i pretežno vedrog vikenda narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće srazmjerno, dakle, odnosno razmjerno, svježe i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom mjestimičnom kišom, a tokom sedmice na jesen će nas posjećati slaba jutarnja magla, naročito u kotlinskim područjima, a u popodnevnim satima sredinom sedmice znatno toplije. Više padavine izgledno je u petak, a za vikend uglavnom stabilno sa više

sunčanih sati. Evo, dakle, ovaj vikend već možete planirati neke izlete ili mini odmore. Dakle, minimalne temperature zraka varirat će između 10 i 15 u Bosni, na jugu od 14 do 19, a kada su u pitanju dnevne od 24 do 28 na jugu do 30 stepeni. U periodu od 21. do 28. ovog mjeseca raspoloživim, dakle, poprema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se stabilno i pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 9 i 14, u Hercegovini do 18, dnevna od 20 do 25, na jugu do 28. Pa eto, lijepog vremena će biti i narednih 15 dana, stoga slobodno vi planirajte neke mini odmore, pa ako ne možete radnim danima, onda svakako tokom vikenda. U nastavku Dado Polumenta i Dama, a Blefiraš, odnosno Blefira i Anid nakon Dade, ostanite uz nas, pišite na 062 045 118.

Idemo lagano dalje, evo već ste nam pisali, slušat ćemo Rizu Hamidovića za našeg Tarika, doduše nije to ta pjesma, ali ja sam sigurna da će se Tariku dopasti ova pjesma, vjerovatno kasnije ćemo pronaći i tu pjesmu. Ukoliko putujete, pojačani intenzitet saobraćanja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, tokom poslijepodnevnih sati očekuje se povremeno usporeno saobraćanje i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnice trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano stojanje i između vozila dakle izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta, dakle to je taj raspon, nećete dugo čekati, ali ukoliko bi čekali nešto malo duže, nemojte se nervirati. Slušamo Rizu Hamidovića, nakon toga pjevaće nam i Bane Mujičević. Ostanite dalje uz nas, pratite Pisma iz komšiloka.

Eto, dakle, oslušali ono što ste tražili, idemo lagano dalje, pišite i dalje na 062-045-118, a kada je u pitanju sport, bosansko-hercegovački reprezentativac i nogometaš Juventusa Kerim Alajbegović zatražio je sinoć izmjenu u susretu protiv Sassuola u 87. minuti, iako se prvobitno smatralo da se radi o povredi, danas je stigao i demant. Naime, italijanski novinar je otkrio da je razlog zamjene bio poprilično neuobičajen. Alajbegović nema nikakvih fizičkih problema, izašao jer su mu smetala kontaktna sočiva, pošto nije dobro vidio pod jakim reflektorima na stadionu, naveo je novinar. Inače, ovo je druga uzastopna utakmica koju od prve minute započeo naš reprezentativac otkako je došao u Juventus. Da podsjetimo, Tutosport je ranije objavio da je naš reprezentativac imao grčeve. Eto, dakle, ispostavilo se da je do sočiva, nadamo se da neće više imati tih problema, obzirom, eto, dakle, ti reflektori, ta svjetla su mu smetala. A idemo dalje, kada su u pitanju vaše muzičke želje, pozdrav za realizatorsku ekipu Radija Vogoša, ako može pjesma od Dragane Mirković, Umilje to oko moje, unaprijed hvala Šejla. Šejla, pronaći ćemo i vašu pjesmu, a prije toga ćemo oslušati Bojana Tomovića. Ostanite uz nas, pišite dalje, tačno je 15 sati 56 minuta.

I u nastavku programa slušat ćemo vaše muzičke želje. Jedna od njih, odnosno jedna od poruka kaže: kćeri moja, danas kada započinješ novo poglavlje svog života, srce mi je puno i sreća je emocija. Želim ti da uvijek budeš voljena, poštovana i sretna. Djeco moja, Rešada i Šejla, neka vam ljubav traje cijeli život. Muzička Nihad Alibegović, Hiljadu noći. Hvala unaprijed, srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana vam želim. Hvala i vama što ste uz nas i evo i mi se pridružujemo svim ovim lijepim željama i čestitkama. Svako dobro želimo i slušat ćemo pjesmu. A druga poruka kaže: pozdrav za slušaoce, meni ako može malenim sokakom ne prolazim više. Hvala. Hvala i vama što ste uz nas. Pokušat ćemo pronaći vašu pjesmu. Ostanite uz program Radija Voguća. U 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Negdje u daljine pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. Riječi su Radeta Jovanovića. Goražde, grad ljubavi. Tu je naš Rade pisao i pjesmama obogatio opus narodnog muzičkog stvaralaštva. Umjetnik koji je cijeli svoj radni vijek posvetio pjesmi. Rade Jovanović i dalje će živjeti u srcima ljubitelja pjesme Sevdalinke. Realizirajući današnje izdanje, koristili smo materijal iz emisije Radio enciklopedija bosansko-hercegovačkog stvaralaštva autora Selme Dizdar-Cerović. Radujemo se našem ponovnom susretu na frekvencijama radio.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klase koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinjskog i Junsko-Sanskog kantona. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isa kazao je da je Policijska akademija u protekle tri godine značajno unapređena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 policijskih kadeta godišnje. Veliki broj vatrogasnih snaga angažiran je na bračkom požarištu na kojem je u ponedjeljak rano popodne ponovo buknulo iznad Milne, gdje je od četvrtka navečer opožarena površina od 4000 hektara. Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisali su danas sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredeljenje, javlja BBC. Predstavom gradonačelnika

0: Carlos Alcaraz je zadržao treće mjesto, dok je finalista US Open Amerikanac Ben Shelton napredovao za pet mjesta i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri. O vremenu sutra pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, a prije podne ponegdje lokalno mogući pljusak. Dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 30, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

Evo, oslušali smo vaše muzičke želje, imamo još oslušati Daniela Ahmetovića, Ljubav nije zlato, tačno u 17 sati Hatchback, a nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

Evo, točno je 17 sati i 13 minuta. Vjerujem da uživate uz još jedno izdanje Hadžibega. Svakako ostanite i dalje uz nas. Zanimljiv je ovaj Hadžibeg, naravno, i sve ono što vas očekuje nakon Hadžibega.

Nanjinom krilu. Kad je ono bila u nas Galiba Hanuma, čak iz Jarčedula, iz Trčivoda došla da obiđe svoju jarancu Fatu i povela unuka. Starinska žena ne mere sjed gore na seći, nego sjela napod, poravnila, a kako ona sjede, tako je se onaj mali uvali u krilo. Sjetim se kako sam ko Maksom Vazda Nani sjedio u krilo. Kad je ono Nana Subija i Samadžija došla u nas, namjestila sebi, prostrla se džadu i po njoj šilte pored peći, okružila ga tvrdim kalufnim jastucima ko za mindera i tu je bilo njezno mjesto. A bome i moje. Volila poran, baš ko sad Galiba. Nisam mogao dočekat kad će kahva pa da Nana Subija sjedne na ono svoje šilte i da joj se ja uvalim u krilo i u mehke dimije. U jednoj ruci je filđan s kahvom, a u drugom pridržava mene Maksuma. Kod tog šilteta se postavljala i sofra na siniji i dok je Nana jela jednom rukom, drugom rukom pridržavala mene jer ja joj nisam izlazio iz krila. Kad bi joj dođe jarance ili ona u kogode išuo bi ja bez beli, tad je bilo najbolje sjeti slušat svakojaki priča. Tu u Nanom krilu za mene je bio centar dunjalka i ko neko udobno i toplo skrovište odakle sam mogao bezbjedno gledati i slušat ko da me ne ima, a tu sam u Naninom krilu, najljepšem i najtoplijem mjestu na dunjalku. Izvedem onog Galibinog malog na izvan Kobajagi nešto da mu pokažem ne bili jarance koju promuhabetile na miru, kad će ti on meni. A kako se ti zoveš, dedo? Rekao, Uzeir. A kako ti je to ime, dedo? Fino, rekao, starinsko. A jesi ti, dedo, ikad bio dijete? Bezbel da sam bio. A jesi ikad bio beba? Bezbel da jesam, koji svak. Ko bi bolan dedo nadio ime bebi Uzeir? Veli mi onaj mali. Aj se ti, rekao, dijete, vrati u kuću i sjedi Nani u krilo. Tamo ti je najljepše.

0: 26. Neposredna obraćanja. Sejfudin Tokić, kandidat Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad.
1: Za svaku bolest trava raste. Za svaki problem postoji rješenje. Cijeli život sam učio kako liječiti prirodnim lijekovima, a naučnim metodama. Danas je Bosni i Hercegovini, našem društvu, potreban takav pristup. Sistem se može liječiti znanjem, hrabrošću i sa ljudima koji imaju rezultate u svom radu.
2: Danas, kad razmišljam i gledam našu domovinu, vidim da je našem društvu i cijeloj Bosni i Hercegovini hitno potreban ovakav pristup ozdravljenja. Ozdravljenje sistema moguće uspješno uspostaviti samo ako utvrdimo uzroke oboljenja, a to su kod nas prije svega loši kadrovi na čelima institucija i korupcija. Uz to je sve prisutna nepravda, stranačko zapošljavanje, hronična nebriga o ljudima, državnoj imovini i resursima. Napravit ćemo suštinske promjene na svim nivoima vlasti, posebno na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Naš cilj je snažno podizanje proizvodnje zdrave hrane i maksimalno iskorištavanje prirodnih potencijala koje nesporno imamo. Hitno moramo rasteretiti realni sektor smanjenjem visoke zbirne stope doprinosa na radničke plate kako bi naši poslodavci lakše disali i poslovali, a radnici dobili prostor za stvarni rast primanja. Istovremeno uvest ćemo i veću odgovornost u trošenju proračunskog novca. Naša budućnost zahtijeva brži prelazak na obnovljive izvore energije, ubrzanje izgradnje autocesta i modernizaciju saobraćajnica. I ono što je najvažnije, moram početi vođenje dostojanstvene brige o našoj

0: 26. Neposredna obraćanja. Eldar Vuković, kandidat naše stranke.
1: Poštovane građanke i građani Vogošće, ja sam Eldar Vuković, vaš sugrađanin, ekonomista i sociolog, po struci specijaliziran za upravljanje kvalitetom u zdravstvu i kandidat naše stranke pod rednim brojem 11 na listi za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovu priliku ne želim da iskoristim i da vam taksativno pobrojim sve ono što vam naša stranka obećava ili ja lično, nego želim da skrenem pažnju na neke od osnovnih problema našeg društva, ali i naše entiteta Federacije Bosne i Hercegovine za koji sam kandidat. Dakle, prvo je ekonomija. Naš ekonomski razvoj temeljimo na viziji razvoja putem direktnih stranih investicija i koji je zasnovan, dakle, na jeftinom radu. Smatram da je takav razvoj poguban i da je u prethodnom periodu iz ove države upravo ovakva vizija razvoja otjerala 500.000 ljudi koji su potrag za boljim platama napustili našu državu i svoje najproduktivnije godine dali nekim drugim društvima. Upravo oni nam danas nedostaju, recimo, za finansiranje zdravstva, što je druga tema, po mom sudu, od krucijalnog značaja. Želim da skrenem pažnju da naš javni zdravstveni sistem polako, ali sigurno nestaje. Naši zdravstveni profesionalci su sve stariji, imamo enorman broj nemedicinskog kadra, a izdvajanje za zdravstvo se moraju povećati zato što imamo sve starije i bolesnije stanovništvo. Također, nemamo dovoljno novca da finansiramo liječenje pacijenata sa najtežim oboljenjima, pa su nam potrebni alternativni izvori finansiranja. U skladu s tim, naša stranka je pripremila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog izmjena zakona o igrama na sreću koji predviđa dodatno oporezivanje kladionica i namjensko trošenje ovih sredstava za potrebe zdravstvenog sistema, u prvom redu zatvaranje listi čekanja pri Fondu solidarnosti. Treća, po mom sudu, isto tako jako važna stvar je borba protiv partitokratije. Jer niti jedna stranka na svijetu nema najbolje kadrove za sve pozicije. Stoga moramo da razmislimo o tome da potpuno se depolitiziramo našu javnu upravu i sva mjesta gdje nam je struka važna. Politiku treba ostaviti političarima, a najstručniji ljudi trebaju voditi sve ono što je od krucijalnog značaja za našu privredu i naš sistem. Za kraj želim da poručim Vogošćankama i Vogošćanima da živimo slobodno. Želim nam više slobode, slobode od nejednakosti, slobode od bilo kakvih političkih pritisaka, pa slobode nekada i od enormne politizacije svakodnevnice i naših života. Dakle, da živimo slobodni u našoj zajednici, zato vas pozivam ne samo da glasate za našu stranku, za mene lično, nego ukoliko je vaš izbor neko drugi, neka druga politička opcija da izaberete naše lokalne ljude, jer nam je snažna zastupljenost potrebna na svim nivoima odlučivanja kako bi naša Vogošća ostvarila razvoj koji svi želimo. Svako dobro.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 411, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11. NES BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, HDZ BiH, HSS, SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST. Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Too Loud Video Production.

Idemo dalje, 17 sati 43 minuta, pratite popodnevni program Radija Voguća. Ukoliko putujete, pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, u zonama raskrsnica trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima, vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisane ostojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Mi vam svakako želimo sretan put, pišite nam i dalje na 062 045 118 i naravno rado ćemo ispuniti vaše muzičke želje. U nastavku Emir Đulović i 20. a nakon toga i Adnan Jakupović. Ostanite uz nas.

Naime, ukoliko u veliku tegu pripreme za Volvo Run Vogoša 5K, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju i afirmaciji sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazli, član organizacionog odbora. Naime, organizatori iz javne ustanove KSC Vogoša pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj. Cilj je omasoviti učešće i posticati okretanju, dakle, zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom, dakle, noćnom terminu, te će biti i neki popratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati 19.9. s početkom u 18 sati, a prije glavne utrke održat će se i Baškice Run za najmlađe takmičare, dakle, od 2014. do 2020. godišta, sa startom u 16 sati i 30 minuta. U pripremi bogat startni paket za sve trkače. Pripremljena su još neka iznenađenja za učesnike, kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, najbržu Vogošanku i Vogošanina. A u periodu od 16 do 20 sati bit će izmijenjeno odvijanje saobraćaja zbog održavanja utrke, i to u sljedećim vogošanskim ulicama: Jošanička, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Krša, Omladinska ulica i ulica Izeta Delića, Hasana Mirđanovića i Braće Planja. Eto, dakle, čuli ste, ukoliko i vi želite, svakako pridružite se i naučite nešto o zdravom načinu života. Sviramo Lepa Brena, nakon toga i Kemo Hasić.

Eto, kažu svi oni koji su bili jednom u Sarajevu da su se ponovo vratili, a neki su i ostali. Eto, kako god, u svakom slučaju, divno Sarajevo. 18 sati i 8 minuta, idemo mi mnogo dalje od Sarajeva. Naime, princ William i Kate Middleton, kada je riječ o obrazovanju svoje djece, ne žele primjenjivati isti princip na svo troje, kako navode izvori bliski kraljevskoj porodici. Pri izboru škole vode računa o karakteru, interesima i sposobnostima svakog djeteta. Njihov najstariji sin, princ George, nedavno je krenuo u prestižni Eton College, školu koju je ranije pohađao njegov otac William. Ipak njegov izbor nije napravljen isključivo zbog porodične tradicije. William i Kate žele da njihova djeca pohađaju škole u kojima će se osjećati sigurno i imati priliku razvijati vlastite interese, a posebnu pažnju obraćaju i na aktivnosti koje škole nude, uključujući sport. Princeza Charlotte i princ Louis za sada pohađaju Lemberg School, a odluke o njihovom daljem školovanju još nije, dakle, donesena. Ovakav pristup pokazuje da William i Kate nastoje djecu posmatrati kao pojedince, uprkos tome što odrastaju u jednoj od najpoznatijih porodica na svijetu. Za njih, čini se, prestiž škole nije važniji od toga da ona odgovara upravo njihovom djetetu. Eto, čuli ste kako Kate i William odlučuju o školovanju svoje djece, a kada je u pitanju muzika, možete i vi da odlučujete ukoliko nam pišete na 062 045 118 u nastavku Halid Bešlić.

Kaže, postoje ova tri horoskopska znaka koja jednostavno, koji jednostavno sve primijete i njih je gotovo pa nemoguće slagati, a to su blizanci, dakle njima su karakteristike radoznalost kao velika prednost, zatim škorpija, znak koji je gotovo nemoguće prevariti, i strijelac djeluje opušteno, a ljude procijeni za tren. I šta povezuje ova tri znaka, blizanci, škorpija i strijelac, prema astrologiji spadaju među najpametnije horoskopske znakove, ali svoju inteligenciju koriste na potpuno različite načine. Ipak povezuje ih jedna važna osobina, ne prihvataju stvari zdravo za gotovo. Eto, ukoliko su od ova tri znaka neki od vas, dakle strijelac, škorpija ili blizanci, kažu da vas je nemoguće slagati, pa eto, ne znamo. Sviramo, slušamo dobru muziku, Zorica Brunslik Košova, nakon toga Enes Begović od života Uzmi sve, tačno u 18 sati i 30 minuta, slušate vijesti, ostanite uz nas.

I tako kaže Sinan Sakić u nastavku Halid Bešlić, pamtiću te, a ova pjesma ide za naših slušatelja. Sanela kaže, pozdrav poštovana voditeljica, ja sam strelica, ali savladala me jedna žena, Vodolija, za mene ako može Halid Bešlić, pamtiću te cijelog života. Pa eto, taman ste se pronašli, bitno da cvjeta ljubav, a sve ostalo je nebitno. Uživajte uz Halida Bešlića, a nakon toga i Emir Đulović, ne mijenjajte frekvenciju, pratite popodnevni program, a mogli bismo još malo reći i večernije.

I kada je u pitanju Narodna muzika, slušate isto još nekih 11 minuta, a posjetit ćemo što se tiče vremena. Kažu meteorolozi sutra pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Ponegdje je dakle mogući pljusak kiše kada je u pitanju temperatura između 19 i 24 na jugu do 30. U Sarajevu jutarnja temperatura 13, dnevna do 21 stepeni, pretežno oblačno, veći dio dana, kažu meteorolozi. Rekoh još otprilike 11 minuta narodne muzike, tačno u 19 sati idemo sa zabavnom muzikom i od 19 sati u našem studiju trebao bi biti regionalna zvijezda, glumac Tarik Filipović, obzirom da je večeras u 20 sati, dakle, njegova autorska predstava Ćiro u kinosali u KSC-u Voguša, stoga da prije predstave malo popričamo sa njim, ostanite uz nas.

0: Evo, točno je 19 sati i 19, skoro 20 minuta. Ono što sam i najavljivala tokom cijelog dana, sa nama u studiju Tarik Filipović, veliko regionalno, a boga mi svjetsko ime u svijetu glume. Gospodine Filipoviću, dobro večer.
1: Dobro večer vama i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Tarik, ono što je zaista divno, što više se ne može ni izbrojati, a vjerujem da otprilike i ne brojite, Ćiro je toliko puta odigran i toliko gledan, kako izdržite taj tempo, kako vam se sve to čini? Zaista, poprilično je daleko 2017. godina kad je sva ta priča počela.
1: Pa znate što je, Ćiro je jedna od 9 predstava koje ja trenutno igram, što u svom matičnom Kerempuhu, što u svojoj produkciji, a Ćiro je jedna od tih predstava. I Ćiro je najdugovječnija predstava. Obično predstave igraju dokle ima publike, pa lagano ideš igraš druge i tako. Ali evo, Ćiro je, taman sam negdje na 200 i neko izvedbi htio prestati igrati, kad nas je Ćiro nažalost napustio. I onda su ponovo zvali svi krajeva svijeta, Europe, regije gdje sam igrao da bi ponovo. I sad tako idemo ponovo, ali evo, Vogošća je prvi put, tako da, 325. izvedba, pardon. Da.
0: Niste prvi put u Vogošći, vogošanska publika vas i tekako dobro zna, sigurno smo da će večera sve da prođe u najboljem redu, to što se tiče interesovanja, to mi najbolje znamo ovdje, kako smo objavili da ćete biti gost sa vašom predstavom. Tarik, kako izdržite sve to, evo kažete, toliko predstava u isto vrijeme, toliko projekata, i voditelj, i glumac, i pozorište, i film, i serije. Znamo vas iz svih tih uloga. Kako se posložete stvari i da to tako dobro sve ispadne na kraju?
1: Pa, ono, napravite križaljku i onda ono što možete, možete, što ne možete, ne možete, ali mislim da to samo izgleda tako jer se bavimo javnim poslom. Mislim da se neki drugi ljudi puno više narade. Od nas, kad smo snimali Kotlinu s Danisom Tanovićem, ja sam rekao da bi tim rudarima u Brezi trebalo spomenik dignut. Evo, recimo, ja sam danas, sve od posla što imam, to je večeras sat i po na sceni. Nije to jednostavno, da se razumijemo, to je vrlo specifičan posao gdje ne možeš ući da nisi u pravoj temperaturi, u pravoj koncentraciji, jer ti ljudi zahtijevaju od tebe 100% angažmana i dobit će ga, naravno. A nisi svaki dan i raspoložen, nisi bolite želudac, imaš problema negdje, ovako, onako, ali to publiku ne zanima. Jednostavno, moraš ovaj posao jako voljeti da bi uživao u njemu i da bi ga izdržao. A kad ga voliš, onda je stvarno prekrasan, raznovrstan.
0: E, sve vaše te uloge, ne mislim uloge na glumu, nego voditelja, pozorišnog glumca, filmskog, serijskog, televizijskog, tako da kažem, šta vam nekako, šta vam je najdraže ili je to nekako podjednako sve?
1: Pa uvijek ponavljamo iste priče, znači pozorište za glumca, ono, jesi ili nisi, znači tu nema laži, tu nema prevara. Film je jedna slatka, lijepa laž, tu možeš vratiti kadar po više puta, pa te lijepo smontiraju, pa onda uživaš godinama. Film je najslađi. Serije, kad ih pogodite, kao što smo imali slučaj, evo, Bitange i princeze, koje žive i dan danas, iako ih ne snimamo već preko 10 godina.
0: Ali smo svi uživali.
1: Pa da, Konak od Hilmije, recimo, ono, kad pogodite ukus ljudi, onda je stvarno to lijepo, a predstave, nažalost, mali broj ljudi u postocima ide na predstave, a čovjeku bude žao, jer to ostane samo u njihovim pričama, a ovo ostaje zauvijek, tako da evo. Ja sam nekako malo uvijek više željen filma i serija, jer pozorište imam svako večer skoro, baš imam puno predstava i tako mi je zadnjih 30 godina, ali evo, još se nisam zasjetio. Imao sam jednu malu krizu prije jedno 7-8 godina, kad mi je stvarno bilo dosta, kad sam se htio krenuti potpuno samo serije, filmovi, ali onda sam shvatio da od pozorišta u stvari živim.
0: Da, da.
1: Pa sam se vratio, ono, jedra podigao i ponovno poletio.
0: Tarik, sigurno sam da mnogi mladi glumci danas vide uzora u tebi i sanjaju bar da dio toga postignu što ste vi postigli u vašoj glumačkoj karijeri. Je li kod vas bilo tako? Je li bio neko čiju biste karijeru željeli da imate, pa evo, postigli ste sve što imate?
1: Pa ne bi ničiju karijeru, što kažu, i život, a i poslovni život nije nikakva trka ni s kim. Tako da je vrlo nezahvalno uspoređivati čak i dva glumca po meni. Jer svi mi imamo svoje osobnosti, svoje različitosti. Ali meni je više bilo, recimo, ono, san igrati, ne znam, s Mustafom Nadarevićem, Ivom Gregurevićem, Vanjom Drahom, Sehom Sablić, svima njima kad sam odigrao, ono, to vidiš, ono, i onda ti postane to normalno i onda ti postaneš nekom klincu uzor, što ti onako šok, čekaj, ja uzor klincu. Da, i onda shvatiš kako se to okreće i kako je to lijepo i kako treba pružiti ruku mladima, kao što su meni uglavnom pružili ruku kolege starije i glumci koje sam samo Boris Dvornik, ne znam, ono, ne možeš vjerovati, ono, dijeliš kadar s Borisom Dvornikom. Sa Mustafom sam dosta igrao i u teatru i na filmu i u serijama, tako da on je, recimo, bio, on je uvijek bio nekako jedan od dražih.
0: Da. Kad smo kod tog pružanja ruke, i vi ste, i vi pružate ruku mnogim, a jedna od njih je i nedavno sam gledala i slušala Amru Džeko, koja je rekla da ste joj dosta, dosta onako savjete dali, pomogli, tako da, da, hvali vas.
1: Pa nije to stvar
0: nije
1: savjeta.
0: Ne treba biti skroman.
1: Pa ne, nije stvar skroma, da. Nego ja se nisam bavio pedagogijom samo zato što imam jednu kočnicu, ja ako mogu pomoć, pomoći ću, ali sad nekako ne vidim sebe da bi ja, kako kažu, nekom solio pamet i ne usuđujem se. A volim, ja volim da meni kolega kaže, da ja kolegi kažem, ima glumaca koji su jako tašti, pa ne dopuštaju da im kažeš išta za vrijeme proba ovako, da mu sugeriraš nešto. A Amra je jako glumstvena i igramo zajedno u filmu Pisma snova Harisa Dubice. Imamo puno tih scena u studiju zajedno, evo ona je baš radijska voditeljica, ja sam poštar Hilmo koji gostuje kod nje i njoj nije trebalo puno, stvarno, njoj je trebalo samo malo usmjeriti onako dobronamjerno i dati joj pozitivne energije da se otpusti, ono, bila je fenomenalna, vidit ćete.
0: Da. Ono što vas se stalno pitaju, a definitivno moram ja, ono što vi sami naglašavate, ta vaša ljubav prema čeliku, logično je, i vaša Zenica. Recite mi sad, je li vam najdraže u Zenici igrati? Jeste li tamo svoj na svom, do duše vi ste gdje god dođete svoj na svom, obzirom da ste vi nekako širokogrudni, vi gdje god dođete, onako ste lijepo prihvaćeni zato što vi zračite tom nekom pozitivnom energijom, ali Zenica je posebna priča, pretpostavljam.
1: Pa jeste, ali to je bilo ono neko uzbuđenje, jer to su daske na kojima sam ja glumački prohodao i kad sam prvi put gostovao kao profesionalni glumac, tad mi je stvarno bilo, tresao sam se sav. A sad je to već postalo normalno. Sad je, mislim, volim miris Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, ima drugčiji miris od svih drugih teatara i to je nekako moje i bit će uvijek moje. Ali nemam više ono uzbuđenje, a igram pred svojom publikom zeničkom. Ne, sad mi je to postalo već.
0: Da.
1: Već normalno. A čelik, kad smo već kod čelika, da čelik je, smijem ja koliko sam, blizu sam Zenice da mogu zbrizati.
0: Slobodno.
1: A čelik je, mislim, ja to uvijek kažem, nije to ništa ni protiv koga, nego za klub koji ja volim, to je jedina ljubav koja nema ljudske obrise, koja je stvarno intenzivna i jaka i ja to proživljavam. I evo, bili smo u četvrtoj ligi, ja sam ono, pratio po tim livadama negdje kad smo igrali protiv nekih nižerazrednih klubova.
0: E, to
1: sad smo se vratili.
0: Ljubav,
1: da. Lako je biti uz čelik sad kad nam na neki način ide, ajde.
0: Da.
1: Vratili smo se u Premier ligu, ali čelik je ljubav za cijeli život, čelik je u krvi i...
0: Da, čak sam negdje i pročitala da pitali su vas kada bi igrao čelik i reprezentacija, a vi ste rekli za čelik.
1: Pa da, mislim, ljubav je ljubav, a čelik je baš u venama. Jel?
0: Kad smo kod reprezentacije i to sam propratila te vaše izjave i razgovore, bili ste onako pravi navijač.
1: Pa da, naravno, pa mislim, ja, to su naši jedni od najboljih ambasadora, definitivno, pogotovo Edin Džeko koji se nažalost oprašta u Zenici sa 2.10. i znaš da mora doći taj dan, tako je isto kao i Luka Modrić koji će se vjerojatno uskoro oprostiti. To su dva primjera ljudi koji su ne ambasadori, nego iznad predsjednika parlamenta, iznad svega. Gdje god dođem, a naputovao sam se po svijetu, pa te pitaju odakle si, kao iz Bosne, živim u Hrvatskoj, a onda ne znaju ni gdje je Bosna, samo kaže Džeko i Modrić,
0: to je ta smjernica.
1: E, pa da, i na pravi način nas prezentiraju i jednostavno, ne znam, divno mi je ovo bilo sad, odlazak na svjetsko prvenstvo, nisam bio, nažalost, ali sam pratio svim srcem i evo sad s nestrpljenjem čekam Ligu nacija i kvalifikacije za Evropsko, jer mislim da imamo jako, jako, jako dobru generaciju. Da...
0: E, svi se slažu sa vama po tom pitanju. Kad smo kod Džeki, hoćete li biti na oproštajnoj utakmici?
1: Pa htio sam, ali sam odustao jer je bit će prevelika gužva, pa bolje nek neko, ovaj, nek neko drugi uživa uživo, a ja ću se otići oprostiti možda u Njemačku ili negdje.
0: Sa Džekom. Recite mi, Zagreb, Sarajevo, Zenica i mnogi gradovi širom regije ste i svijeta nastupali. Dođe li nekad moment da kažete ne mogu više, da sam umoran, da treba više odmora, treba više za porodicu vremena i sve to? Pretpostavljam da dođe.
1: Pa dođe, ali evo srećom kad imaš porodicu koja je puna razumijevanja, pogotovo suprugu, jer s djecom je lako. Njima je sve jedno, je se u 5 dana odsutan ili u 15, ali supruge baš i nije. Tako da imam njezinu stvarno bezrezervnu podršku i imamo mi vremena iza sebe, pogotovo ljeti uzmemo stvarno puno vremena da smo zajedno. Tako da bude naravno, pa kažem, nekad prije predstave, evo ja i sad evo za pola sata izlazim na scenu, ono, ja sam nekako frik malo, ono, ja volim da je sve savršeno, da sam ok, jedem 5 sati prije, pazim na ovo, pazim na ono, imam svoje rituale, ali kad nisam onako, kad nisam skroz svoj, odmah mi nešto
0: nije
1: mi smeta.
0: To,
1: da. Zato i volim odvojiti pola sata prije meditacije, prije svake izvedbe, predstave. A evo, imao sam i preko 4.500 i svaki put imam leptirića u trbuhu, što je lijepo.
0: E, upravo to je, kažu, ta odgovornost prema publici.
1: I prema poslu i prema sebi, a pogotovo prema publici.
0: Da. Evo, samo ćemo još kratko, znam da morate biti dole da se pripremite. Spomenuli ste suprugu, a ono što sam vas pitala prije emisije, ja moram radi svih dama koji slušaju upravo ovu emisiju i gledaju, da pitam kako je Lejla uvijek onako nasmijana, svi se slažu s tim, šta god da Lejla obuče, da joj savršeno stoji, bilo to nešto specijalno, ovako ili onako u svakoj varijanti, je li to do Lejle ili do Tarika ili je to do...
1: Pa vjerojatno ima malo i mog, ali Lejla je lijepa iznutra stvarno i izvana, i ima što kažu Bosanci dobro japiju i takve su i majka i sestre, i ona je jednostavno ono što kažu u Bosni, ona nije Boga mi što je moja, ali ona je stvarno prije svega dobra duša i iznutra je nasmijana, tako da ono, to se, ono što se događa unutra izvana se najbolje vidi, a što se tiče ovaj, ono, njenog modnog izričaja, što mene dosta često cure pitaju, ona jednostavno ono, ima taj talent, zna, ono, zna se skombinirati za 20 eura, zna napraviti kombinaciju, ovaj, da izgleda kao da je milion eura, tako da
0: to je ono što...
1: To je izvan moje domene muške, ovaj, modne, aha, tako da...
0: Ali eto, ne ide, kažu da se ljudi obično nađu slični, vjerovatno što vi kažete ima i nešto vaše tu, pa se, kad se sve to spoji, onda onako lijepo izgledate jedno i drugo. Obično kad se Lejla slika, to je sa vama i onda svi komentarišujemo sve to zajedno, upakovano lijepo. Tarik, još samo jedno pitanje, planovi za naredni period, što se tiče svega?
1: Pa evo,
0: ne samo Čire, nego generalno.
1: Završavam dva filma, ovaj s Haricom Dubicom, jedan film u Zagrebu. Sad u subotu izlazi moj prvi show. Znači, prvi put radim show, ovaj, i to o vicevima, o istoriji viceva, o fenomenu viceva, o likovima, o Muji, o Fati, o Zagorcima, Dalmatincima, Srbima, u vicevima naravno. Šta je to u stvari što je ponukalo ljude da im vic bude dio svakodnevnice, kao što je nama u BiH uglavnom jest. Meni jest od treće godine, ja ne znam

0: Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku Bogošćanske hronike saznajte šta je obilježilo današnji dan i šta nas očekuje u narednom periodu. Do početka grijne sezone ostalo je još oko mjesec dana, a pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Udruženje boraca Bosna je zelene beretke Bogošća održalo redovnu godišnju skupštinu. U subotu će biti održana utrka Bogošća 5K. Saznajte koje će Bogošćanske ulice biti zatvorene za saobraćaj. Iako je do početka grijne sezone ostalo još oko mjesec dana, pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Prema najavama iz preduzeća Bax Energotehnika, radovi su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra. O stanju sistema, pripremama i očekivanjima kada je riječ o početku i stabilnosti grijanja u Bogošće, razgovarali smo sa VD direktorom Mirsadom Jašarevićem, koji nam je otkrio više detalja.
1: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Bogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bugs Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
2: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont, znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje iz 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija, upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izišli na prezentacija, prije svega bili su pozvani stanovnici Bogošće i predstavnici udruženja građana vezano za BAKVD, odnosno za grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju, znači početak grijanja sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini zadatka kad je u pitanju ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Bogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, samo dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorski samog kotla. Otklonjeni su neki, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet, neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu, pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetu grijanje kad su druge okolnosti posložene kako treba. Mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve kako treba.
1: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreže, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
0: Udruženje boraca Bosna je Zelene beretke Vogošća održalo je redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima i izvještaj o radu u protekloj godini, kao i pregled realizovanih aktivnosti u tekućoj godini. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne i Zelene beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
4: Pa evo danas smo se skupili svi članovi Udruženja Zeleni beretki i članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština gdje smo usaglasili rad Udruženja i rad Udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su obilježavanja jednostavna. Znači, idemo na sva obilježavanja na općini Vogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanje u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zeleni beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
5: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim nego već znam, bio sam i ja Zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
3: Udruženje dalje akcenat stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
4: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači, da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s rajom, da i nije stid, da ne znaju plivati.
3: Na skupštini se između ostalog govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Čitava koordinacija udruženja i onaj Zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundi da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
3: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog vogošćanskog boraškog udruženja.
0: Sedmica borbe protiv tuberkuloze obilježava se od 14. do 21. septembra s ciljem podizanja svijesti o ovoj zaraznoj bolesti i značaju prevencije. Tim povodom Općinski crveni križ Vogošća realizovat će niz aktivnosti, među kojima su podjela markica i edukativna predavanja. Cilj je ukazati na važnost prevencije, pravovremenog djelovanja i redovne vakcinacije u borbi protiv tuberkuloze.
3: Sedmicu borbe protiv tuberkuloze Crveni križ općine Vogošća obilježit će različitim aktivnostima.
6: Pa jedna od naših tradicionalnih aktivnosti koje sprovodi Crveni križ je i obilježavanje nedjelje sedmice borbe protiv tuberkuloze koju obilježavamo 14. do 21. septembra. Naša tradicionalna aktivnost koja je praćena, znači, markicama prvenstveno. Evo, mi smo planirali u Crvenom križu općine Vogoća tokom ove sedmice izvršiti distribuciju markica po osnovnim i srednjoj školi. Također će naši volonteri vršiti prodaju markica na području općine Vogošća. Je druga aktivnost nam je održavanje akcije dobno darivanja krvi, jer uvijek u toku planiranja godine je planska akcija koju sprovodimo u nedjelji borbe protiv tuberkuloze. Treću aktivnost koju smo planirali u saradnji sa Domom zdravlja naše općine, da to nam je tradicionalna aktivnost, posjetimo 4 do 5 pacijenata oboljeli od tuberkuloze koje radimo anonimno u saradnji sa Domom zdravlja. Tu izvršimo samo dostavu hrane i higijene. Ostala aktivnost koju sprovodimo to je prikupljanje donacija, prikupljanje humanitarne pomoći, prilozi od građana. I ovim putem apelim sve naše građane koji su mogućnosti, znamo da je zaista situacija teška, da je krenula školska godina, odmah su veće obaveze i troškovi roditelja. Koliko god mogu da pomognu prvenstveno u hrani i higijeni, zatim u školskom priboru, odjeći i obući.
3: Tuberkuloza je zarazna, ali izlječiva bolest, zato je važno poznavati simptome, te kod zaraženih osoba stvoriti osjećaj da nisu zapostavljeni i da nije sramota bolovati od ove bolesti.
6: Nije sramota imati tuberkulozu i treba se čovjek da se bori protiv te bolesti. Nažalost, znači sve veći podaci ukazuju na povećani broj pacijenata tuberkulozi, a to je prvenstveno nehigijena koja se sprovodi. Ovim putem apelujem, znači, na sve koji osjete bilo koji vid simptom na tuberkulozu, da se slobodno mogu javiti u dom zdravlja, ono je sve se radi anonimno.
3: Nažalost, sve više građana u stanju socijalne potrebe, a vrata Općinskog Crvenog križa otvorena su za sve koji svojim donacijama žele pomoći osobama i porodicama koje teško žive.
6: Tako je, znači naša su vrata uvijek otvorena, svakim radnim danom građani se mogu odazvati, pružiti onaj vid pomoć onoliko koliko mogu od sebe da daju. I ovom prilikom se zaista zahvaljujem našim građanima. Nijednu akciju koju smo sprovodili i tradicionalnu aktivnost nije bila bezuspješna. Znači zaista se ljudi odazovu, pomognu onoliko koliko mogu daju dio sebe.
3: Od 14. do 21. septembra odazovite se akcijama Crvenog križa općine Vogošća, koje će biti organizovane u sedmici borbe protiv tuberkuloze.
0: U mjesnoj zajednici Vogošća 2 danas je održan Info 100 općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća. Uz podjelu promotivnog materijala i razgovora sa građanima predstavili su se kandidati ove stranke.
7: Općinski odbor SDA Vogošće nastavlja sa planiranim aktivnostima u okviru ovogodišnje predizborne kampanje za opće izbore, direktnim susretima i razgovorima sa građanima te predstavljanjem programa, politika i izborne platforme Stranke demokratske akcije. Svoj Info 100 danas je Općinski odbor SDA Vogošće održao u mjesnoj zajednici Vogošća 2, gdje su građani imali priliku saznati više o izbornoj platformi SDA, ključnim ciljevima i politikama, a također imali su priliku razgovarati sa kandidatima SDA za predstojeće izbore.
8: Ja sam Faru Brkanić, kandidat sam na Skupštinu kantona Sarajeva pod rednim brojem 30 ispred Stranke demokratske akcije. Bachelor sam menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ubrzo ću, ako Bog da, biti magistar također na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored svog profesionalnog angažmana sam futsal A reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ono što bi se zalagao u slučaju vašeg izbora jeste za bolju poziciju nas mladih, kako u poslovnom svijetu, tako u samom sportskom okruženju. Prije svega naglasio bih da je pred nama mjesec dana ključne utakmice i ključne borbe, možda i najveće borbe posle agresije na našu državu. Mi mladi se ne sjećamo agresije na našu državu, ali naši roditelji, dede su nam pričali. Ono što je glavno jeste da izađemo na izbore, da podržimo našeg predsjednika Bakira Izetbegovića i da prije svega imamo kvalitetan uvid u svaku listu Stranke demokratske akcije. Stranka demokratske akcije izlazi sigurno sa najboljom mogućom kombinacijom na ove izbore. To je kombinacija iskustva i mladosti. Još jednom vas molim da pravilno glasate. Ono što nam pričaju, nalažu da je komplikovano u samom glasanju, to nije istina. Glasa se za maksimalno 3 kandidata na svim nivoima, osim za predsjedništvo. Za predsjedništvo glasa za jednog jedinog našeg predsjednika Bakira Izetbegovića, gdje je naglašeno njegovo ime i prezime. Za nas kandidate maksimalno je 3 kandidata, ali na posebnoj listi su naša imena. Znači, glavno je da se zabere Stranka demokratske akcije i pored 3 broja po vašoj želji. Ono što je glavno, da bez pobjede našeg predsjednika Bakira Izetbegovića teško da možemo formirati vlast od vrha ka dole. Moramo uspostaviti hijerarhiju, a glavno i osnovno je pobjeda našeg predsjednika Bakira Izetbegovića. Za dobrobit svih nas mladih i za budućnost ove države. Samo SDA.
7: Iz Stranke demokratske akcije Vogošća građanima poručuju da 4. oktobra iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Svoje promotivne aktivnosti Općinski odbor SDA Vogošća nastavlja sutra organizacijom Infostola u mjesnoj zajednici Hotonj.
0: U subotu će biti održana utrka Vogošća 5K, koja će okupiti veliki broj učesnika. U nastavku Vogošćanske hronike saznajte koje će Vogošćanske ulice zbog održavanja utrke biti privremeno zatvorene za saobraćaj.
7: U veliko teku pripreme za utrku Vogošća petka, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju afirmacije sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazlić, član organizacionog odbora. Organizatori iz javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj, ciljem osvojiti učešće i poticati okretanje zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom noćnom terminu, te da će biti i neki propratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati 19. septembra 2026. godine sa početkom u 18. sati. Prije glavne utrke održat će se Kids Run za najmlađe takmičare godišta od 2014. do 2020. godine sa startom od 16. sati i 30 minuta. U pripremi je bogata startni paket za sve trkače. Pripremljena su još također iznenađenje za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, te najbržu Vogošćanku i Vogošćanina. U periodu od 16 do 20 sati biće izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to u sljedećim vogošćanskim ulicama: Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, Hasana Brđanovića i ulica Braće Planja.
0: Za kraj Vogošćanske hronike donosimo i sportsku informaciju. Rukometaši Vogošće otputovali su u Tursku, gdje ih očekuju susreti Evropskog kupa pod okriljem EHF-a. Protivnik im je turski Sport Toto, a dogovorom dva kluba oba susreta igraju se u Ankari, pri čemu je nominalni domaćin prvog dijela bila Vogošća. Više detalja donosimo u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Ovo su bile najvažnije priče iz Vogošće za danas. Hvala što ste bili uz nas i ostanite uz program Radio Televizije Vogošća. Doviđenja.

više ne... I poštovani slušatelji, evo nakon Vogušinske hronike mi ćemo se lijepo pozdraviti sa vama, zahvaliti vam što ste bili uz programa Radija Voguša, uz naravno poziv da ostanete i dalje. Evo, uživali ste uz dobru muziku, uživali ste u razgovoru sa Tarikom Filipovićem, a evo za dvije minute otprilike počinje i predstava, dakle Ćiro u kinosali javne ustanove KSC Vogušća, pa ukoliko ste negdje tu, onda požurite, ukoliko niste još stigli i uživajte, ukoliko ne idete na predstavu, onda svakako uz dobru muziku, novim talasima. Sutra u 7 sati pozdravit će vas kolegica Azra Grbo u prvoj smjeni. Mi se opet družimo od 14 sati u drugoj smjeni. Svako dobro, lijepo vas pozdravlja, Advija Tirić.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj Baško Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijeka.

u Naninom krilu. Kad je ono bila u nas Galiba Hanuma, čak iz Jačedula iz Trčivoda došla da obiđe svoju jerancu Fatu i povela unuka. Starinska žena ne mere sjed gore na seći i nek sjela napod poravnila, a kako ona sjede, tako je se onaj mali uvali u krilo. Sjetim se kako sam ko Maksom vazda Nani sjedio u krilo. Kad je ono Nana Subija i Samadžija došla u nas, namistila sebi, prostrla se džadu i ponjela šilte pored peći, okružila ga tvrdim kalufnim jastucima ko za mindera i tu je bilo njezno mjesto. A bome i moje. Volila poran, baš ko sad Galiba. Nisam mogao dočekat kad će kahva pa da Nana Subija sjedne na ono svoje šilte i da joj se ja uvalim u krilo i u mehke dimije. U jednoj ruci je filđan s kahvom, a u drugom pridržava mene Maksuma. Kod tog šilteta se postavljala i sofra na sini i dok je Nana jela jednom rukom, drugom rukom pridržavala mene jer ja joj nisam izlazio iz krila. Kad bi joj dođe jarance ili ona u kogode išuo bi ja bez beli, tad je bilo najbolje sjeti slušat svakojaki priča. Tu u Nanom krilu za mene je bio centar Dunjalka i ko neko udobno i toplo skrovište odakle sam mogao bezbjedno gledati i slušat ko da me ne ima, a tu sam u Naninom krilu, najljepšem i najtoplijem mjestu na Dunjalku. Izvedem onog Galibinog malog na izvan ko bajagi nešto da mu pokažem ne bili jerance koju promuhabetile na miru, kad će ti on meni. A kako se ti zoveš, dedo? Rekao, Uzeir. A kako ti je to ime, dedo? Fino, rekao, starinsko. A jesi ti, dedo, ikad bio dijete? Bezbel da sam bio. A jesi ikad bio beba? Bezbel da jesam, koji svak. Ko bi bolan dedo nadio ime bebi Uzeir? Veli mi onaj mali. Aj se ti, rekao, dijete, vrati u kuću i sjedi Nani u krilo. Tamo ti je najljepše.

0: Reko Hadžibeg. Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Ovo.

0: Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledaoci i slušaoci. U nastavku Bogošćanske hronike saznajte šta je obilježilo današnji dan i šta nas očekuje u narednom periodu. Do početka grijne sezone ostalo je još oko mjesec dana, a pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Udruženje boraca Bosna je Zelene beretke Bogošća održalo redovnu godišnju skupštinu. U subotu će biti održana utrka Bogošća 5K. Saznajte koje će Bogošćanske ulice biti zatvorene za saobraćaj. Iako je do početka grijne sezone ostalo još oko mjesec dana, pripreme i kontrole sistema već su u punom jeku. Prema najavama iz preduzeća Baks Energotehnika, radovi su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra. O stanju sistema, pripremama i očekivanjima kada je riječ o početku i stabilnosti grijanja u Bogošće, razgovarali smo sa VD direktorom Mirsadom Ješarevićem, koji nam je otkrio više detalja.
1: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Bogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bags Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
2: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrelobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio jedan tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen. U svakom slučaju na vrijeme možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrelovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referiso se dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izvršena prezentacija. Prije svega bili su pozvani stanovnici Bogošće i predstavnici udruženja građana vezano za Bak, VD, odnosno za grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju znači početak grijanja sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini straha kada je pitanje ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Bogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samo dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrelovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu, pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetno grijanje kad su se druge okolnosti posložene kako treba. Mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve kako treba.
1: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreže potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
0: Udruženje boraca Bosna je zelene beretke Vogošća održalo je redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima i izvještaj o radu u protekloj godini, kao i pregled realizovanih aktivnosti u tekućoj godini. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne i Zelene beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
4: Pa evo danas smo se skupili svi članovi Udruženja Zeleni beretki, članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština gdje smo usaglasili rad Udruženja i rad Udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su obilježavanja jednostavna. Znači, idemo na sva obilježavanja na općini Vogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanja u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zelenih beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
5: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim, nego već znam, bio sam i ja zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
3: Udruženje dalje akcent stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
4: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači, da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s trajom, da i nije stid, da ne znaju plivati.
3: Na skupštini se između ostalog govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Čitava koordinacija udruženja i onaj zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundi da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
3: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog vogošćanskog boraškog udruženja.
0: Sedmica borbe protiv tuberkuloze obilježava se od 14. do 21. septembra s ciljem podizanja svijesti o ovoj zaraznoj bolesti i značaju prevencije. Tim povodom Općinski crveni križ Vogošća realizovat će niz aktivnosti, među kojima su podjela markica i edukativna predavanja. Cilj je ukazati na važnost prevencije, pravovremenog djelovanja i redovne vakcinacije u borbi protiv tuberkuloze.
3: Sedmicu borbe protiv tuberkuloze Crveni križ općine Vogošća obilježit će različitim aktivnostima.
6: Pa jedna od naših tradicionalnih aktivnosti koje sprovodi Crveni križ je i obilježavanje nedjelje sedmice borbe protiv tuberkuloze koju obilježavamo od 14. do 21. septembra. Naša tradicionalna aktivnost koja je praćena, znači, markicama prvenstveno. Mi smo planirali u Crvenom križu općine Vogoća tokom ove sedmice izvršiti distribuciju markica po osnovnim i srednjoj školi. Također će naši volonteri vršiti prodaju markica na području općine Vogošća. Je druga aktivnost nam je održavanje akcije dobrog darivanja krvi, jer uvijek u toku planiranja godine je planska akcija koju sprovodimo u nedjelji borbe protiv tuberkuloze. Treću aktivnost koju smo planirali u saradnji sa Domom zdravlja naše općine, da tu nam je tradicionalna aktivnost, posjetimo 4 do 5 pacijenata oboljeli od tuberkuloze koji radimo anonimno u saradnji sa Domom zdravlja. Tu izvršimo samo dostavu hrane i higijene. Ostala aktivnost koju sprovodimo, to je prikupljanje donacija, prikupljanje humanitarne pomoći, prilozi od građana. I ovim putem apelim sve naše građane koji su mogućnosti, znamo da je zaista situacija teška, da je krenula školska godina, odmah su veće obaveze i troškovi roditelja. Koliko god mogu da pomognu, prvenstveno u hrani i higijeni, zatim u školskom priboru, odjeći i obući.
3: Tuberkuloza je zarazna, ali izlječiva bolest, zato je važno poznavati simptome, te kod zaraženih osoba stvoriti osjećaj da nisu zapostavljeni i da nije sramota bolovati od ove bolesti.
6: Nije sramota imati tuberkulozu i treba se čovjek da se bori protiv te bolesti. Nažalost, znači sve veći podaci ukazuju na povećani broj pacijenata od tuberkuloze, a to je prvenstveno nehigijena koja se sprovodi. Ovim putem apelujem, znači, na sve koji osjete bilo koji vid simptom na tuberkulozu, da se slobodno mogu javiti u dom zdravlja, ono je sve se radi anonimno.
3: Nažalost, sve više građana u stanju socijalne potrebe, a vrata općinskog Crvenog križa otvorena su za sve koji svojim donacijama žele pomoći osobama i porodicama koje teško žive.
6: Tako, znači, naša su vrata uvijek otvorena, svakim radnim danom građani se mogu odazvati, pružiti onaj vid pomoć onoliko koliko mogu od sebe da daju. I ovom prilikom se zaista zahvaljujem našim građanima. Nijednu akciju koju smo sprovodili i tradicionalnu aktivnost nije bila bezuspješna. Znači, zaista se ljudi odazovu, pomognu onoliko koliko mogu daju dio sebe.
3: Od 14. do 21. septembra odazovite se akcijama Crvenog križa općine Vogošća, koje će biti organizovane u sedmici borbe protiv tuberkuloze.
0: U mjesnoj zajednici Vogošća 2 danas je održan Info 100 općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća. Uz podjelu promotivnog materijala i razgovora sa građanima, predstavili su se kandidati ove stranke.
7: Općinski odbor SDA Vogošće nastavlja sa planiranim aktivnostima u okviru ovogodišnje predizborne kampanje za opće izbore, direktnim susretima i razgovorima sa građanima te predstavljanjem programa, politika i izborne platforme Stranke demokratske akcije. Svoj Info 100 danas je općinski odbor SDA Vogošće održao u mjesnoj zajednici Vogošća 2, gdje su građani imali priliku saznati više o izbornoj platformi SDA, ključnim ciljevima i politikama, a također imali su priliku razgovarati sa kandidatima SDA za predstojeće izbore.
8: Ja sam Faru Brkanić, kandidat sam na Skupštinu kantona Sarajeva pod rednim brojem 30 ispred Stranke demokratske akcije. Bachelor sam menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ubrzo ću, ako Bog da, biti magistar također na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored svog profesionalnog angažmana sam futsal A reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ono što bi se zalagao u slučaju vašeg izbora jeste za bolju poziciju nas mladih, kako u poslovnom svijetu, tako u samom sportskom okruženju. Prije svega naglasio bih da je pred nama mjesec dana ključne utakmice i ključne borbe, možda i najveće borbe poslije agresije na našu državu. Mi mladi se ne sjećamo agresije na našu državu, ali naši roditelji, dede su nam pričali. Ono što je glavno jeste da izađemo na izbore, da podržimo našeg predsjednika Bakira Izetbegovića i da prije svega imamo kvalitetan uvid u svaku listu Stranke demokratske akcije. Stranka demokratske akcije izlazi sigurno sa najboljom mogućom kombinacijom na ove izbore. To je kombinacija iskustva i mladosti. Još jednom vas molim da pravilno glasate. Ono što nam pričaju nalažu da je komplikovano u samom glasanju, to nije istina. Glasa se za maksimalno 3 kandidata na svim nivoima, osim za predsjedništvo. Za predsjedništvo glasa za jednog jedinog našeg predsjednika Bakira Izetbegovića, gdje je naglašeno njegovo ime i prezime. Za nas kandidate maksimalno je 3 kandidata, ali na posebnoj listi su naša imena. Znači, glavno je da se zabere Stranka demokratske akcije i pored 3 broja po vašoj želji. Ono što je glavno, da bez pobjede našeg predsjednika Bakira Izetbegovića teško da možemo formirati vlast od vrha ka dole. Moramo uspostaviti hijerarhiju, a glavno i osnovno je pobjeda našeg predsjednika Bakira Izetbegovića za dobrobit svih nas mladih i za budućnost ove države. Samo SDA.
7: Iz Stranke demokratske akcije Vogošća građanima poručuju da 4. oktobra iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Svoje promotivne aktivnosti općinski odbor SDA Vogošća nastavlja sutra organizacijom Infostola u mjesnoj zajednici Hotonj.
0: U subotu će biti održana utrka Vogošća 5K, koja će okupiti veliki broj učesnika. U nastavku Vogošćanske hronike saznajte koje će Vogošćanske ulice zbog održavanja utrke biti privremeno zatvorene za saobraćaj.
7: U veliko teku pripreme za utrku Vogošća petka, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju afirmacije sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Očekujemo oko 500 trkača koji će učestvovati na ovogodišnjoj utrci, navodi Haris Fazlić, član organizacionog odbora. Organizatori iz javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom podrže ovaj događaj. Cilj je omasoviti učešće i poticati okretanje zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnom noćnom terminu, te da će biti i neki propratni sadržaj za sve takmičare i gledaoce. Utrka će se održati 19. septembra 2026. godine sa početkom u 18. sati. Prije glavne utrke održat će se Kids Run za najmlađe takmičare godišta od 2014. do 2020. godine sa startom od 16. sati i 30 minuta. U pripremi je bogata startni paket za sve trkače. Pripremljena su još također iznenađenja za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, te najbržu Vogošćanku i Vogošćanina. U periodu od 16 do 20 sati bit će izmjene odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke i to u sljedećim vogošćanskim ulicama: Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, ulica Braće Kršo, Omladinska ulica, ulica Izeta Delića, Hasana Mrđanovića i ulica Braće Planja.
0: Za kraj Vogošćanske hronike donosimo i sportsku informaciju. Rukometaši Vogošće otputovali su u Tursku, gdje ih očekuju susreti Evropskog kupa pod okriljem EHF-a. Protivnik im je turski Sport Toto, a dogovorom dva kluba oba susreta igraju se u Ankari, pri čemu je nominalni domaćin prvog dijela bila Vogošća. Više detalja donosimo u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Ovo su bile najvažnije priče iz Vogošće za danas. Hvala što ste bili uz nas i ostanite uz program Radio Televizije Vogošća. Doviđenja.

Kolačiću moj najdraži, za mene si oduvijek bila najljepši svijetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prestaje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.